0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Samo pozitiva, samo hitovi, samo lepe priče i dobro raspoloženje i danas sa Talasa Plus Radija. Mundijal, naravno, najaktualniji trenutno u čitavom svetu. Poništen gol Joška Gvardiola u 90 plus 15. minutu duela između Hrvatske i Portugalije. Izazvao je brojne polemike. Sniko signal u lopti navodno je potvrdio da ju je Igor Matanović glavom dodirnuo pre nego što je stigla do Marija Pašalića u ofsajdu. A nekadašnji reprezentativac Engleske Matt Upson poručio je za BBC da na osnovu televizijskih snimaka i kretanja lopte nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da je kontakta uopšte bilo. Hrvatska je u samom finišu dramatičnog duela sa Portugalijom verovala da je izborila produžetke, ali je pogodak u 103. minutu poništen posle više minutne VAR provere. Prvi rezultat za Portugaliju 2-1. I Hrvatska je na ovaj način nakon drugog i trećeg mesta sa prethodna dva mundijala sada eliminisana u 16. finala ovog turnira. Švajcarska je pobedila Alžir i plasirala se u osminu finala, Španija rutinski do osmine finala preko Austrije. A vi, dragi slušalci, ako pratite mundijal i uopšte ukoliko volite sport, najnovije informacije pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.